da da da ni za za da da ni za ga ba da ni za. Da ni ni da za za ni za za da ni da za ni za da ni ni ni da da ba da da da ga ba ba ba za ga ga ga ni za za da da ni za ga ba da ni za ni da ba da ga ba ga za. Da ni da za za ni za ni ga ga ni za da ni da za ni za da ni za ga ga ga ni za da ni za. Sani sani da ni da ba ga ba da ni da ba ga ni da ba ga ba da ba ga ba ga sani sani da ni za ga.